0: to me, Kidale, on Peace 104.3 FM Stereo.
1: Nkofo bisa me se adenti na edin se magin kofo adi asem bisa na nkasa ne se adenti na edin man kofo so mbeka no kore munyina munhwam hu ye wabonten ho efrisa matamfo ne nya hoho enye okrama bi a obehun se obrɛ no na obemɛ na aduane adi ibi hia ho den keke ode beka wo se wakonkoden na wotumi agina wo naso bie wa Nsan konko ofo no mo bo woto ofom ne nchen bi oda. So mo do se de omka so mo do no a. Nko mo no ndi ne se de omuni wadi ni. We betumi ajeje sabodamsem. Nanso ye mu binim wo ho a. Mu ofe yi pa, se mo fa bibi nsie ya. Enye obi owa asori dem na ye papa. Na enye obi owa afiase na ye bone. Ene enye obi owa wanim na ye wadamfo. Ebinim ni nipa bone fu odi ni yi. Ana omuni ni papa pa di ne bone. Wahunu no kure no. Na wahunu no kure no ho adanse. Nanso oda so agye atoro ni di. Eno ne jimie nkyrase. Mpempi no. Oka se wi a na wanu ho se ah. Adenti na manye ko. Wa ben nyansa. Kasa nam awusu mu na eba. Na kom ye frinti ase mu. Adisu anye se wusu ya no kwasem no. Nemu msa wotete adwene no amanatumi adwene nyansa wa so tenten ene tekremati awa
2: enlightening our generation
3: peace fm
4: tune it in turn it up
3: peace fm
4: and rip off the knobs
5: peace fm 104.3 good to meet you
6: power music power non-stop music.
7: And we came out this way for nothing.